0: За минь яв. Энэ мөгдөнгийн эмчийн сургуулиас ирсэн хэн багш гэлээ?
1: Мөн багш.
0: Мөн багш.
1: Өчнө бай. Энэ хэ жаа өгөн ааш.
2: Мөн багш менэд ирээд үү хий.
1: Ни нэн тэнд хань юу ма? Ши жаа. Мөгван чи. Сэ шу жаа жаа сан гай цаала. Ни шаан чи шүү дөшүү ма?
3: Сургуулийн багш наар тусгай чам хайд дурсан. Чиний сурлагчийн сайн. Чамагийн өмчин сургуулийн явлаад сурлчлог гэж яаш.
0: Миний хүү бичих сурыг дуудаж байна уу?
1: Тэгвэл ба. Ни гэнэ шуушо. Ни дүү вэйлай юу шим даасан?
2: Чи ма? 放羊。
4: 长大以后呢？一辈子放羊吗？
2: 我从小放羊，除了放羊，不知道还能做什么。
5: 新中国已经成立了，你长大以后能干的事情可太多了。